Ти вониха у куни ни чунилгани. Ана айгаджи илюгсиф гинахлуги. Маакуна чамунга умиюгат нахлуху хопканрити гинахлуху. Вилхуакуси ана айгаджи умиюгат нахлуху нахлухаксаунаку. Asiskap si tungig ng galawa ko si Charlie na yukas tabag ko umiyak to si kutilu si Luton tawai tawatin piku si aguna ang lisang na tulsa sa laki inolgeto na yukasik si tabatum umiyak to si piku si nakasukop kapuna kaya na yukas si chaskutit maliktak ko luko watintaw chaskakat si Gemen tawa cap nasi, nak cuci tahu pisau tu, tahu nato kalu kopi kopi, tawa iluk sih kalu kita mak tak ini orang itu naik cuci, cuci pisau pail cuci tahu nang tukar cuci pisau kita mak, tambah tawa kini orang itu cakap cuci kau cuci tawa tinggal cuci.